0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Danas je petak, 31. juli 2026. godine. U nastavku emitujemo bitne događaje. U nastavku emitujemo bitne događaje koji su obilježili ovaj datum kroz historiju. Na današnji dan 1409. godine hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski prodao je Mletačkoj republici grad Zadar i svoja dinastička prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Ovaj događaj imao je veliki utjecaj na odnose Venecije i prostora istočnog Jadrana. Godine 1489. italijanski moreplovac Kristofor Kolumbo otkrio je otok Trinidad. Tokom svojih istraživačkih putovanja koja su promijenila sliku tada poznatog svijeta. Na današnji dan 1784. godine umro je francuski filozof, književnik i enciklopedista Denis Diderot, jedan od najznačajnijih mislilaca evropskog prosvjetiteljstva. Historija bilježi 31. juli 1849. godine kada je u bici kod Šegešvara poginuo mađarski pjesnik i revolucionar Šanrod Petefi. Rođen kao Aleksandar Petrović od oca Srbina i majke Slovakinje, Petefi je postao jedan od najvoljenijih mađarskih pjesnika i simbol revolucije 1848. godine. Na

Današnji dan 1886. godine umro je veliki kompozitor Franz Liszt, tvorac simfonijske poeme i jedan od najvećih pijanista svih vremena. Njegova djela, među kojima su ljubavni snovi, sonata H-moll i mađarske rapsodije, i danas su dio svjetske muzičke baštine. Godine 1919. u Njemačkoj je usvojen Vajmarski ustav, kojim je nakon pada carstva uspostavljena republika. Među događajima iz Drugog svjetskog rata izdvaja se 31. juli 1941. godine, kada je nacistički maršal Hermann Göring dao nalog Reinhardu Heydrichu za izradu plana koji je vodio ka sistematskom uništenju evropskih Jevreja. Na današnji dan 1944. godine poginuo je francuski pisac i pilot Antoine de Saint-Exupéry, autor čuvenog dijela Mali princ. Godine 1964. američka svemirska letjelica poslala je prve detaljnije snimke mjeseca iz bliza, a 7 godina kasnije, 1971. godine, astronauti misije Apollo 15 prvi put su se vozili lunarnim vozilom po površini mjeseca. Historija bilježi i 1991. godinu, kada su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez potpisali sporazum o ograničenju nuklearnog oružja. Za Bosnu i Hercegovinu važan je 31. juli 1993. godine, kada su u Ženevi završeni bez uspjeha pregovori o ovom Stoltenbergovom planu za uređenje Bosne i Hercegovine kao Unije tri republike. Na današnji dan 2002. godine, nakon sporazuma vlada Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Karlovcu, bivši lider autonomne pokrajine Zapadna Bosna Fikret Abdić osuđen je na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini. To su događaji koji su obilježili 31. juli kroz historiju. Želimo vam ugodan početak dana.

0: Fudbaleri Borca iz Banja Luke izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš susretu u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. U prvoj utakmici Borac je slavio sa 3-0. Od Evrope se oprostio Velež pošto je u Zenici rezultatom 3-0 izgubio od Slovačke Dunajske Strade koja je i u prvom meču slavila sa 1-0. Treći naš predstavnik u kvalifikacijama konferencijske lige Mostarski Zrinski na svom terenu igrao je protiv islandskog Valura. Zrinski je eliminisan od islandske ekipe rezultatom 2-2.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni.
0: I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje, Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Fudbaleri Borca plasirali su se u treće pretkolo kvalifikacija za Ligu konferencija nakon što su sinoć remizirali u Moldavi sa Petrokubom 3-3. Obzirom da je Borac u prvoj utakmici u Banja Luci triumfovao sa 3-0, šampion Bosne i Hercegovine je sa ukupnih 6-3 ostvario plasman u narednu rundu. Tamo će igrati protiv bjeloruskog Vitebska koji je u dvomeču bio bolji od Sutjeske. Od Evrope se za ovu sezonu oprostio Velež. Mostarci su nakon poraza u prvom kolu od Dunajske Strede u Slovačkoj 0-1 poraženi i u Zenici na Bilinom polju rezultatom 0-3 te su sa ukupnih 0-4 eliminisani sa evropske scene. Osim Veleža, od Evrope se za ovu sezonu oprašta i Zrinski, koji je u dvomeču eliminisan od islandskog Valura. Plemići su u revanšu u Mostaru imali priliku da nadoknade rezultatski deficit iz prvog meča od 1-0, iako je dobro krenulo. Ranim pogotkom Nemanje Bilbije sa penala, gosti su u finišu prvog poluvremena sa dva gola preokrenuli rezultat. 15 minuta prije kraja, gol za 2-2 postigao je Matej Šakota, te se tako javila nada da Zrinski može izboriti produžetke. U samom finišu meča, još jedna prilika za Nemanju Bilbiju sa bijele tačke. Ovaj put kapiten Mostaraca nije bio precizan, tako da je meč završen 2-2, a sa ukupnih 3-2 islandski predstavljaju.

Bila je to pjesma Leila u izvedbi grupe Hari Matahari, pjesma koja je predstavljala Bosnu i Hercegovinu na pjesmi Eurovizije 2026. godine u Atini, te osvojila treće mjesto, što predstavlja najbolji plasman naše države u ovom takmičenju. A mi nastavljamo jutarnji program servisnim informacijama.

a u današnjem izdanju Oslobođenja priloge Antena. A nakon pregleda pisanja štampe mi se vraćamo muzici. Uživajte!

Poštovani slušaoci, 9 je sati i 57 minuta. U našem jutarnjem programu donosimo još aktuelnih informacija. Naime, u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. Merhaba je naš Resule Međlis Islamske zajednice Konjic tokom predstojećeg vikenda donosi dva mevludska programa. Tačnije, u subotu 1. augusta u 11 sati 30 minuta uslijedit će mevludski program u Parsovićima u džamiji Parsovići, a u nedjelju 2. augusta u 11 sati održat će se mevludski program u džamiji u Lukomiru. Pred kraj programa donosimo i nekoliko sportskih sadržaja. Naime, ovog vikenda na stadionu Butrović Polju biće održan 10. memorijalni turnir Sejd Padalović u organizaciji fudbalskog kluba Klis. Jubilarni turnir i ove godine okupiće ekipe i ljubitelje fudbala u sjećanje na Sejda Padalovića. Fudbaleri fudbalskog kluba Klis prvi susret odigraće u subotu

0: 7, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje ponovni javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu namijenjenih sufinansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj.

značaj, to su datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine. Pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio-video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojim je odobreno finansiranje projekta, odnosno programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu, Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjic. Sa naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanje boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona +387 36 712 203.

0: ceste Nemila Vranduk. Zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
1: Slušate Radio Konjic.

0: je sve ove godine prepoznao Bečarac i Gango. Manifestacija ove razmjere tradicije ne bi mogla iz godine u godinu rasti prepoznavanja grada.
1: Nakon što su ranijih godina u sklopu programa organizovana i takmičenja kosaca, ove godine je zbog infrastrukturnih radova na terenu fokus stavljen isključivo na muzički dio, uz nadu da će se tradicija košenja nastaviti narednih godina. U ovogodišnjem bogatom programu učestvuje više od 10 izvođačkih grupa i kulturno-umjetničkih društava, pojašnjava Mustafić.
0: Trebalo bi da bude 7 grupa Bečarca, 3 grupe Gange, muške, ženske, Sevdalinka, to jeste

0: Naigra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Svakog dana sa vama, vaš Radio Konjica.